0: پلس نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرا دیا. کل کوالیفائر دو میچ میں راجستھان رائلز اور گجرات ٹائٹنز آمنے سامنے ہوں گے. وجیتا ٹیم فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو سے کھیلے گی. فائنل رویوار کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا.
1: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର. ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ. ଆଜି ଏଥିରେ ଶୁଣିବା କିଛି ଗଜଲ. ପ୍ରଥମେ ଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ସଲମା ଆଗା, ଗୀତ ରଚନା ରେହମତ ଖାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ରେହମତ ଖାଁ.